Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. E foko so be jatta. Abu Alhaji Samba Lebel. E wundu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

dembo Umar albarka ñalawma mbulee wiiri jeeri o no ko biyeteeɗo caawan o waddi min mbiyeteeni yiɗande amma dembo wuuri o ɓuri e mbulee weendu jeeri awgaali e weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buulel sa ɓira ko muwori siide tan liwe gala bukar ɓoy paade hamme joojam tamen cokkandegal o pullo fuɗɗannomo wiiga rewnage jolof alhaji adama alhaji demba muwori siide woliwel gala bukar

samlen jallawi alay sare mina mo koda sede dilliyado o wili kam mi jurma 5000 francs e inde suddi e minirabam be wo be dembu kumba yamna li iswaru ka yamna ta ja e jom suudu makko kumba nene jallo o suudu beltima hak yunna jogum plume nokkuma be makko kon no be ciftabe we sa parti de jodi mo nuwi sir we mi jodi wala sabru so mbada bande be ciftabe o suudu jeyi ton to bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kelo be ngandam yejjitaaka ali kado hala mun barka fayda kuma hewani hal taba halu mi timmi ko hal fu no moyi sam nena jallo.